na ohwehwe Yesu ehuni nipa ban ne kwasem ne wiase e wo mu se base sika ba obi botom a ya ne nyame nya na kono nipa no pi ohwe omo mu hwehwe nyame a so fuare na wa woni abrise ya sika na wo pege omo yo madwen se nkwane sika omo ho sika fo omo wu omo gya omo sika nyina ho no omo kone sa aye honhom asem nyame amount ase a wo ntiasie da Eti wose papa die na oyɛ sronko kra praise the lord oyɛ sikani sune yesu ho kɔmo de no honhom kɔm ne su kɔmo de no ohwehwe yesu ohun no ne nipa ban nipa ban na ese ohun ni frɛ ne otumu ti na ni ohun di bonye ni ti sɛ mizakio so otumu se sa no me wo sika so so mani nye ekwan me fa so na nkoyie timbi da ya na da no twa ne ho hia sa nti se yesu betumi aboa me aba bi o hye bia me kwa kɔ hwehwɛ no mu hu no se na ebe obeye madom krofo mu ku nipa nya sika bo nipa po nya sika ne omu ne ahoto onama de bia ne yem de ne hye o ne yem de ne prab o hwe se de me ye ne ba ba chimi ana na o hwehwɛ yesu ahu ne nipa ban na nso krofo ko no nti ontumi ife se no ye kwetia e dom no dɔso se ke osu nso ye kwetia ti so twen ne mene kra enipa ti ko ne hunu ba bia yesu wono hunu no tutu mrika hu se sika ni tutu mrika bia na okɔ habo akoyi ne ema ne so ko hwe yesu pa de sika ni okɔ asoro di mrika wo se my late open them what o yina chiani sandas o twia se sa se de be ya sofu kura hu so aye leto o bakeke kura ro aye leta sofu hu na ni beje se ne collection no mu be edu Zacchaeus to America en o ko hwehwe Yesu na o hwe bebia Yesu kofa no hu se dua bi si ho and was enese obi ye tintin okrom ha wose metwa obi a me kotene dua no so ne dua na ye metentene akyen obi a okrom a se ne be ye mehu yesu no tumrika edi kan kofra akyen bi se okohwe no if you say eho na obefa ne yesu dru ho no omanani su hunu no praise the lord me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wa kumam wo kon do nyame a nyame hu obeda ne ho adi akyerɛ se ye pa ne pa se wo bompa se rade makwa sori akye so me sakrai ne asofu kan asempa na wo kan okrɛ na wo kan okrɛ ye ba kopɛ me kwa so nso me ye bone ene kra no kra me hwe me yira nsa na meda me di tro me ye ne emfra wo ba wo da me nche kra nya me yire empra na me twe rade hu me mobɔ me se wo bompa ye se nyame beda ne ho adi akyerɛ nti bra na yesu nye nru ho mpo na wo hu ne ekɔso wo Zacchaeus akoma mu nti yesu dru ho pɛ ene o mane ni su hunu no ene o ka kyerɛ ne se Zacchaeus ye ntem si fo ahobra se na meka ha ne hyase ni papi pɛso o mo kɔ heaven o mpɛso o mo firi soro ene kro da bi wo ba fom ansa no akɔ the way up is down Konko to jenim, ujina wenenim, nwa kanchi nyankupon se nyame se menfra, menfatakura se ufremu ubebio, famiye wapafo no mu bakon. Mi tu mi mpejeme ni mponche o, ebre binu mutu on hono midye, me si mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Ahon brase no no. Se wa mre u huwa se sa pa, se ube nyan kwa pa die, enye mi pacho, enye no kreda. Yesu dru hono, omene nisu hono no. Ena okaichre ni se Zacchaeus ye ntem si fom. Ene ufie anametna ne. Hallelujah. O ye ntem si fom papa na ye kradu. O siye siye ni wanka se he. Na papa oma krom no unse miniska niyami ukrom anu waka sa chrebi saru. Sa mi si fom. What? Mi wosure na si mi si fom. No de fe ebe cheno. Praise the Lord. O di akuma pa eji Yesu. O de fe ebe cheno. Na wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no na mo jealousy wo nyine nwinwin e ka se o pe obi asie ni fi a oba kuro mu a de bonye ni we Zacchaeus po boni we ye wo boye po wo kuro mu he ono na wo kwa kɔ sie no na wo nim se Yesu ba be hwehwe ni